0: إلى الله حسبنا.
1: بسم الله يقول هو الله.
2: الله
1: أصمد.
3: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا آتم لما سبق ناصر لأكبر أكبر آدي لا صراطك المستقيم ولا لي أكا قدر ومقدار لازم
1: آمين.
3: رغم واجاكو صلى الله عليه وسلم
4: صلى الله عليه وسلم
3: اجاكو صلى الله عليه وسلم
4: صلى الله عليه وسلم
3: كاكو اللهم صلي
1: اللهم صلي
3: صلاه
1: محسنه
3: على سيد المرسلين
4: على سيد المرسلين
3: امين
4: امين
3: مكي بابا ان يرون tun ben joko baba la rukun mima
1: ah allah hayata
3: amma sa jami ogun
1: amen
4: amen
3: oki baba wa imam
1: ah
3: oki baba muqaddam allah oni dan ila
1: amen
3: oki baba o seku ojo te lo Moki baba muqaddam sadalla sa'ibul lugga Moki baba awal fawa naam kalimatullah
5: hiya al-ulya
3: me o ba jo kokko je itoda ite inje ida olohun ni jo baje
4: amen
3: Moki baba ti mo belegbe won afa adua mi gba mo tara be ki afa amadu mo ki gbogbo awon afa ire ni kan sanu mi ko mo so ko yin fun mi baba ami naam baba allahumma yi baba mezuna to baba zaibul loga baba amuzakaku baba wa sautu baraam baba mukadmo baba shadrafi ati loya wa neemal mola ati baba mukaddam soli uli dada ati liga mo kin wa wa fa e se rire eni wa ba kin wa wa fa o se rire
6: asau soli ala aranu wa si ti bere alufa wa soli u ala aranu beda ba fe beda ba ko oluwa ti se ina o eni ba gba falufa wa ti o sori re be yan ba gba falufa wa yo sori re
7: asau soli wa ala amalo azahu salihu ala alo bedaba fe bedaba ko o ti ze ina eni baba baluba yo so hire eni baba baluba yo so hire
6: baba azahu salihu eke nse loni olohun ni joja se ma
4: ami
6: ko ma lo be afana muhammad
4: sallallahu alaihi wasallam
6: baba wa ranu eni ma pada
4: ami
6: ashekhu salihu ala ranu ashekhu salihu ala ranu eni to je ma so yi tin so yi
5: won ni to je ka won ma se ta won so yi
6: baba ase usali u
4: baba ase usali
6: ese moludi annabi
4: wala ese moludi annabi
6: lasiko tawon eyan fi moludi si
4: lasiko tawon eyan fi moludi si
6: olohun si ba yin se
4: olohun si ba yin se
6: eyun na to ka mo pe gbigba fun olohun ni
4: wala eyun na to ka mo gbigba fun olohun ni
6: eni to lo ba gba fun le se be
4: eni olohun gba fun se se yi
6: o se moludi lojo alaruba ni role
4: o se moludi lojo alaruba ni role
6: o si tupo
4: o si tupo
2: bo ba ri be
6: alufa asali
7: alufa asali ho.

0: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لمن سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار الحسن
1: آمين.
0: رغم واجاك صلى الله عليه وسلم
2: صلى الله عليه وسلم
0: اجاك صلى الله عليه وسلم
2: صلى الله عليه وسلم
0: تقوي اللهم صل
1: اللهم صل
0: صلاة محسنة على سيد المحسنين آمين مكي بابا أن يرون توان بنجوكو بابا لا ركن مما
1: لما الله فياته
0: وما ساجم يوغو
1: آمين
0: مكي بابا وإمام مكي بابا مقدم Allah oni da yin la
1: Amen
0: O ki baba o seku ojo te lo Mo ki baba muqaddam sadalla Sa'ibul lugga Mo ki baba awal fawa Now kalimatullah
3: ya al-ulya
0: Bẹ́ẹ̀ ọba jó kọ́kọ́ jẹ́ ìtọ́ dáa. Ìtẹ́ yìí jẹ́ ìdá, ọlọ́run oníjọ́ bàjẹ́. Mo kí àwọn bàbá wa tí wọ́n ń bẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn. Afáwọn àdúrà mi gbà. Mo tara bẹ́ẹ̀ kí afáwọn Ahmadu. Mo kí gbogbo àwọn afá. Ìrẹ́ nìkan sàánù mi kọ́ mọ̀ sí ó kọ́ yín fún mi. Bàbá wa Ami Nam. Baba Allahumma yi Baba Mezuna to Baba Zaibul Loga Baba Aam Zakaku Baba Sautu Baraam Baba Mukadbu Baba Shadrafi Ati Loya wa Neymal Mola Ati Baba Mukadam Soli Unidada Ati Liga Mo kí yín wá wàfà ẹsẹ̀ rire. Ẹni wọ́n bá kí wá wàfà ọsẹ̀ rire. Àṣẹ́hùn sọ́wọ́lìhù àlẹ́ àránú wá sí ti bẹ̀rẹ̀. Àlúfà wà sọ́wọ́lìhù àlẹ́ àránú. Bẹ̀dá bá fẹ́ bẹ̀dá bá kọ̀. Olúwa ti ṣe yín náà. Ẹni bá gba àfàlù fà wá. Yo sori re be yan bagba falu fa wa yo sori re
4: asun sali wo ale amalo asun sali wo ale amalo beda ba ko o ti ze ira eni bagba falu fa wa Yo so rire ene baba valu baba yo so rire
0: baba so usoliu e ten se loni olohun ni joja se ma
5: ami
0: ko me lo be afana muhammad
5: sallallahu alaihi wasallam
0: baba ranu eni ma pada
5: ami
0: ashehi usoliu ale aranu Asun saliu ale anu Ele to je ma so yi tin so yi
3: Won le to je ka won ma se ta won so yi
0: Baba asun saliu
5: Baba asun sale
0: Ese Mauludi Annabi
5: Won le ese Mauludi Annabi
0: Lasiko tawon eyan fi Mauludi si
5: Lasiko tawon eyan fi Mauludi si
0: Olorun si ba yin se
5: Olorun si ba yin se
0: Eyun
6: na to ka mo pe gbigba fun Olorun ni
5: won le yun na to ka mo gbigba fun Olorun ni
6: en to lo ba gba fun le se be
5: en Olorun gba fun se se yi
6: e o se moludi lojo alaruba ni role
5: o se moludi lojo alaruba ni role
6: o si tun po
5: ero si tun po
6: ah bo ba ri be
5: bo ba ri be
6: anu ba wa salu
4: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah